0: дәл оның илман температурасын хис қыла алғанда әң муабық болады. Адатта бір нәрсе жегенде бәк алдырап кетмәслік, қойып, соғытып, ағызының ұшыды тетіп баққанда қызық ес қымса, аңдың иғызғы селіш керек. Алтынжи. Үш ай жолының қиырышына тезләт күче емек-ішмек муабық болмаслық. Normal adamning üçe yo'li yeshi bilan fiziologik yeshining farqi cho'ng emas. Lekin yoshning cho'ngishiga ergishib turmush xizmat besim oshadi. Uning ustiga yemak ichmak muvofiq bo'lmasa, üçe yo'lidagi foydali bakteriya to'pining soni ozayib, ziyonli bakteriya to'pi o'zliksiz ko'payib, oxirida üçe yo'li bakteriya to'pi tangponsizlashib, üçe iqtidorimi qirib ketadi. Oshqozon, üçe odam badanidagi muhim hazm qilish va sumirish to'qilma a'zosi. Оның үлімілдіші қануниет әхмейет берді. Нұрғын яшла тамақталайды. Өзіні тамақтың әдідін зияды қысыды. Илми орықлымайды, арақ ішіді, тамақ чекіді. Бұ тәртіпсіз тұрмыш ұсулы ашқазан үшчә юлыға зор бесім вә ғыдықлаш еліп келіді. Шынақла, оларының үшчә юлы ешінің әмілі ешідің зор дәрежеді ешіп кетішіні келтіріп чықырды. Мұтәхәсілер адетті қануниетлік ғызалыныш, Yemeklik talasının qubul qilinishiga kapolatlik qilish, har kuni bir jin ko'ktat, yarim jin meva-chev yeyish, asosliq yemeklikning 3dan 1 qismi qora ochliq bo'lish qatorliq tavsiyalarni berdi. Yettinchi, o'pkining qirishini tezlatguchi oshxona busi. Oshxona busining odamga bo'lgan ta'siri kichigida aytganda, burun, ko'z, yutqunchoq shilliq pardasini bir qadar kuchli g'idiqlab, burun yallug'i yutqunchoq yallug'i, kanal yallug'i qatorliq nafas yo'li kasalliklarini keltirib chiqaradi. Uzoq muddat bu sumirish yana so'zilma to'silish xarakterlik o'pki kasalini keltirib chiqaradi. Eg'iroq bo'lganda yana ishtahasi tutilish, ichi titildash, ruhsizlanish, uyqusirash, mag'dursizlanish qatorliq kasallik alomatlarini keltirib chiqarishi mumkin. Bu meditsinada buz yig'indi kasallik alomati deb ataladi. Tamaq atganda buz tartqunini ashmaslik. Eng yaxshisi oshxonaning derisini mo bir vaqtda ichish kerak. Qormi qorib bo'lgandan keyin mo buz tartqu yana 10 minut ichilib turishi kerak. Odatda dumlab pishirilgan, aralashtirilgan qormlarni yeyishga sharoit bo'lsa, hargiz mo qorgan tamoqni atmaslik kerak. Chunki qormi qorsila ko'p miqdorda buz chiqib ketishdan saqlanqilib bo'lmaydi. Cho'qim qormi qorishga to'g'ri kelsa, may temperaturasini 50-60% qizdirib olsa bo'ladi. Яни майны қазанға қойғандан кейін кичек бір пач пияз постыны қазанға селіп, әгер пияз постының төрт атрапыдан нұрғын көпікшілер шықса, рәңгі өзгеріштен бұрын қорма материалдарын қазанға салсақ болады. Оныдан басқа әр айда бір қайтып, бұз тартқу сүзгіш торын тазалап, бұз тартыш өніміге тәсір етіштен сақтаныш керек.
1: Мен бір шырақ. Нұр ба жарықтық ішінде hayatımды көйдірмін. Тамақ жегеніңізде үстіңізді жүрттімін. Қызмет қылғатқаныңызда экраны үйірдім. Үйген кеніңізді кітапын үйірдім. Шықтың шыққаныңызда... Мен бақатла, yолыңызды үйірдішінді ойлаймын. Әргіз мұ қоп-құрық өйін үйірдіп, қамәл энергияны бекарлы сұрап қығым ек. Мен бір чырақ. Yox çıxınızda məni öçürün. Qaytışınızı saxlayın mən. Məni yurtsız, mən sizni yurtdım.
0: Qadirlik dostlar, xamiliyon bir xil daraxtı köprək turduğan yer beyğirliği çayvan bulub, tənşəkli kəslənçüklər qoxşaydı. Asosan Afrikaga tarqalgan. Dunyoda taxminan 85 xil turi bor. Xameleonning badani yopiloq, teni donchisimon tangichlar bilan o'ralgan. Dumbisida moksimon qiri bor. Oldi orqa puti 5 barmoqlik bo'lib, qarma-qarshi ichki guruhga ayrilgan. Oldi putining ichki 3 barmoqi, sirtidagi ichki barmoqi ayrim-ayrim birikib, birdan guruhni asl qilgan bo'lib, bir-biriga tik turdi. Oldi puti bilan orqa puti o'zaro qarma-qarshi ham tik bo'lib, daraxtlarni qamallashqa maslashgan. Qoyruqi bek uzun bo'lib, yo'g'vilishqa aplik. Bir jup poltaygan yug'on ko'zi bor. Shundaqla uning har biri mustaqil erkin aylana oladi. Bu hol uning ko'rish doirasini kengaytirib, oziq nishonini izlashga qulaylik yaratadi. Hasharatlarni bayqaganda bir ko'z bilan o'ljig'i tikiladi. Yana bir ko'z bilan uning hujum qilishining udub yo'lini izlaydi. Ikki ko'zi bir vaqtda qurtqi to'g'irlanganda, undan uni tutadi. Uning tili uzun ham uch ko'pkan. Ustida